hetjum okkar, Laufey Lín, Lover Girl. Höldum okkur í íslenskum tónum og ég heyrum hérna eitt viðbótar, þannig við heyrum hvað að frétta í 11 frétta pakkanum. Þetta Krummi, hann spurt Krumma hérna í spurningakeppninni sem var áðan, þegar að bakkan út mætti og enginn var með svarið. Vissi það bara enginn að Krummi var skýrður Oddur Hrafn Stefán Björgvinsson. Droppaði sig að öllu og kallaði sig bara Krumma Björgvins. Það bara flott. Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj